ano pe me no ye beda obone poba di na se se na dum she sopa aje mu ye na do ya no pe so ma me ni umie no ye we have fe ya se na sia enika bia en

and no omo qualifier ansana Egypt 2027 African under 23 Nations Cup no omo ako enti omo ni abrepa Ghana versus Libya ye hwanim se se ye local league no mo dimpa se de e kanu a se yetimi etwifa Libya boboku no so na yetimi ekoyanim ono okase Libya omo chi Togo no omo bo mo 4-1 on aggregate omo ba Togo ene aye Togo under 23 no ebebo 1-1 eno chi wo mo share Libya bo mo ka miensa wo mo antimi ante enti utimi se wo mo a prepare pa enti coach aye Desmond Ofe ese ono so ayire ese ne sapo mu nso sere be ya bibia nso ebetimi aye kama kama pa eno ne e kakra utimi se e ba so now yemfa aye fisem no emfa enzia na yentwa ho emra ye ba pe ye de amano ne nsem kakra utimi se aba ene Friday ye de bema atifo enyina.

Abusia ansa na mame mfa onko Adole Catering Service na mema unu ya nipendi ati ya sina ope adriani ya obedi ya manetu ya buwawu ma wede wanzei na sewe nungu na nini ya Adole Catering Service na mekamfode ma uo ebane gani nyanini na abevu nyanini na ana wane eje bipa ewa wanakache and ya jollof rice bankun fufu wani diya keke kawini na su wane eje bina diya bakwa waye ye menu so na ye meni kapa ni se emfa ho se wo ye party se wo ye yie se bia wedding bi na wo ye na open nuane a obetcha wase oh Adole Catering Service on best hotel out ebe bo apa menu gwase e frene ngwase e bi nto da na bia meka so bi bebe wo party ase anase wo yie ase ade bia wo ye na obegeze oh ade yi call fine na ye nuane a wodi e mane boro so na aduane so e de na ewiam na woni ye bi di e mane boro so ntia e na woni e kanfu beberebe sa no eni ti se wo ye party se wo ye yi se wo ye wedding na open nuane a obecha na se bebi a obeye nuane pa e di ama wo e ma wo di akwaji udin ye Adole Catering Service e na me kanfu e di e ma ebusia entu sika engu na mbo moden se wode usika ni na bekwa kwesho munsa no waye aduane no edia mawo na etumi aboma nguase e frene nguase ebi emma embetuo na opa Adole Catering Service e kira kwan a ye wo Tema Community 8 ye ne number 3 primary school no ena edi enhwenemu freyen ewa home yi so 0245 70 7628 0245 70 7628 o frena ye beje fe enua ne panua ye de aba na gana fu na edidi adanse enya ho den sronko en ye se wo show office na opa aduane di se bia wo ba bia na opa aduane di ne wo ba ye be ma obi e ma wo nso wa podwe e ma ne o matumi akoyie panti fre Adole na fe wo ntumi e ma unua ne pani bi na edi na mame fa onko Amatola de geta and printing and branding service. Amatola and American for Edema or sell per quality printing na fe branding na hudwini na dia enkobe bia sa Amatola eho enafu enichire. Na ope DTF printing A1 size ne dia ge kanwini na nwa wano be dia mao. Afe printing print and cut ni na wane ye. Banner printing, sticker printing, embroidery, t-shirts na oye. Se ope se ochro udin, obi onwa no di ni new crowd ya tuna ata rim ni aje ni nano. Woko wane beye ni na edi ama uo. Na o adia ba kwa wane ye ni se. Opon sa service ombe ya ma umuwe ni aji nano. Sikani di ekume bi eni ya bejo nenso. Wane beye ema na ye fe na ode na mwaka se. Ah, aje weje e fe na oko ye ni he. Na waka chan se amatola ena wane ye edi ma uo. Na opo mwechira kwanya. Wankuraba tano dosu. Ewa my concrete gunner more from Ewa Humeso 0599 995523 0599 995523 and I say 0546 455 2 46 0546 455 2 46 that was here. Ofre Amatola wane bejo suna printing ne typing ahudu ne branding ahudu bia pesa oyeni na no wo beyeni na da etumi ede ama wo ebusia afi yenko ne yemni abedwafo entertainment makers o henik na atnasia ye bebe do ensem no esuko ye hwen nemu se abedwafo ne amayofo nka afo ni na no ba beka ye hona afi yetumi apimo ede akọ yenemu ewo ehano.